chim sang zha xi chu ka zi kan ton jo mo xi la li ki war ke ti mo xi jo kum ba le na yang mo xi si sa ma sa na ku xi xi kin zhi ma ku na he xi xi te ren ta chi na ma ri cha ngun sha pa u ka tar chu ri la ta va mi la nam chi se ma zong

la tu ju zina la tu ze no tanga tu ju la shte lang ye na ya tung la tu shat man ke la ma lo nyo